Čačcu. Od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45, pivo Carlsberg 0,33, Marko 30, Jana, ledeni čaj, breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95, kafa, zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60, Milka, gingerbread 300 grama 4,20 km, vaš deluk

Ozora, te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676, poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.